0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

I said, Texas. She says, what?

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: slušati Radio Beran.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, nadamo se da ste dobro i da novi dan započinjete u talase našeg radija. Pred nama je još jedan dan ispunjen informacijama, zanimljivostima i dobrom muzikom, a mi ćemo se potruditi da vam popravimo društvo gdje god da nas slušate. Kod kuće, na poslu, automobilu ili na putu ka svakodnevnim obavezama. U narednim satima donosimo vam najnovije servisne informacije koje vam mogu biti od koristi u planiranju dana, pratit ćemo vremenske prilike i saopštiti kakvo nas vrijeme očekuje tokom današnjeg dana, tu su i najvažnije vijesti iz zemlje, regiona i svijeta, kako biste bili u toku sa aktuelnim događajima. Pripremili smo i pregled dnevne štampe kroz koji ćemo izdvojiti najzanimljivije naslove i teme koje su jutros u fokusu javnosti. Kao i svakog dana osvrnut ćemo se na važne događaje, ličnosti i zanimljivosti koje su obilježile današnji dan u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Naravno, ni ovog jutra neće izostati naš redovni sadržaj, među kojima je i šef stanice, uz mnogo dobre muzike, zanimljivih priča i tema koje će obilježiti današnje izdanje programa. Hvala vam što ste uz nas, ostanite na našoj frekvenciji jer jutro je ljepše kad ga započnemo zajedno. Želimo vam uspješan, miran i prijatan dan uz program našeg radija.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore utvrdila izmjene zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim je predviđeno da se postojeća poreska prava i oslobođenja koja već imaju bračni drugovi prošire na životne partnere istog pola radi usklađivanja zakonodavstva i obezbjeđivanja ravnopravne primjene zakona. Također je utvrđen predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Novim zakonom utvrđuju se mjere za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjivanje štetnog uticaja buke u životnoj sredini, uključujući i uznemiravanje koje nastaje uslijed izloženosti buci u životnoj sredini i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od uticaja buke. Donošenje novog zakona je neophodno i zbog jasnog i preciznog utvrđivanja inspekcijskog nadzora, tako je ovim zakonom utvrđena nadležnost organa za vršenje nadzora na lokalnom nivou u ovoj oblasti i obezbijeđena usklađenost propisa u dijelu koji se odnosi na nadležnost komunalne policije i komunalne inspekcije, kao i precizirana nadležnost tržišnog i ekološkog inspektora, navedeno je u saopštenju. Usvojena je informacija o potrebi uvođenja novog sistema izdavanja dozvola za boravak i rad stranaca. U informaciji se ističe da postupanje Crne Gore Evropskoj uniji koje predstoji zahtijeva dalje značajno usaglašavanje crnogorskog zakonodavstva sa evropskim direktivama i regulativama kada je u pitanju ulazak, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori, a u cilju sprečavanja nezakonitih migracija, uključujući sprečavanje nezakonitog boravka i rada stranaca u Crnoj Gori. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje u ponedjeljak i traje do ponedjeljka 10. avgusta, istakli su. Dodali su da prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama. Cetinski put BB, ekoefikasna zgrada, Podgorica svakog dana u periodu od 10 do 14 časova. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović. Izložba će biti održana u glavnoj gradskoj ulici s jutra sa početkom u 11 časova. Okupljanje učesnika manifestacija predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioci manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. 15. međunarodna likovna kolonija u 2026. u organizaciji Centra za kulturu Berane bit će održana u periodu od 26. jula do 1. avgusta u etnoselu Oka i Po u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikat će nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 20 časova kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, saopštili su iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas sunčano, lokalno u slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Na sjeveru po kotlinama ponegdje kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 83. godini preminuo Aković Lazara Milan. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama, sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Aković. Juče je u 56. godini preminuo Đurišić Miomira Tomislav Tomo. Saučešće se izjavljuje u kapeli u selu Babino, sahrane danas u 14 časova na groblju u selu Babino. Ožalošćena porodica Đurišić. Juče je u 67. godini preminula Vešović Veljka, Zorica, rođena Pešić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli danas do 21 čas i s jutra od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. Ožalošćene porodice Vešović i Pešić. Juče je u 31. godini preminuo Radnić Radoša Mikosav Miko. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac u Gornjem Zaostru od 9 do 22 sata i s jutra od 9 do 14 sati kada će se obaviti sahrana na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćena porodica Radnić. Jutra se navršava 7 dana od smrti Ćulafić Ranka Branka. Tog dana u 9 časova posjete njegovoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore utvrdila izmjene zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim je predviđeno da se postojeća poreska prava i oslobođenja koja već imaju bračni drugovi prošire na životne partnere istog pola radi usklađivanja zakonodavstva i obezbjeđivanja ravnopravne primjene zakona. Također je utvrđen predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Novim zakonom utvrđuju se mjere za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjivanje štetnog uticaja buke u životnoj sredini, uključujući i uznemiravanje koje nastaje uslijed izloženosti buci u životnoj sredini i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od uticaja buke. Donošenje novog zakona je neophodno i zbog jasnog i preciznog utvrđivanja inspekcijskog nadzora, tako je ovim zakonom utvrđena nadležnost organa za vršenje nadzora na lokalnom nivou u ovoj oblasti i obezbijeđena usklađenost propisa u dijelu koji se odnosi na nadležnost komunalne policije i komunalne inspekcije, kao i precizirana nadležnost tržišnog i ekološkog inspektora, navedeno je u saopštenju. Usvojena je informacija o potrebi uvođenja novog sistema izdavanja dozvola za boravak i rad stranaca. U informaciji se ističe da postupanje Crne Gore Europskoj uniji koje predstoji zahtijeva dalje značajno usaglašavanje crnogorskog zakonodavstva sa europskim direktivama i regulativama kada je u pitanju ulazak, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori, a u cilju sprečavanja nezakonitih migracija, uključujući sprečavanje nezakonitog boravka i rada stranaca u Crnoj Gori. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje u ponedjeljak i traje do ponedjeljka 10. avgusta, istakli su. Dodali su da prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama. Cetinski put BB, ekoefikasna zgrada, Podgorica svakog dana u periodu od 10 do 14 časova. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović. Izložba će biti održana u glavnoj gradskoj ulici s jutra sa početkom u 11 časova. Okupljanje učesnika manifestacija predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioci manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. 15. međunarodna likovna kolonija u 2026. u organizaciji Centra za kulturu Berane biće održana u periodu od 26. jula do 1. avgusta u etnoselu Oka i Pou Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikat će nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji biće otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 20 časova kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, saopštili su iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas sumčano, lokalno u slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Na sjeveru po kotlinama ponegdje kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 83. godini preminuo Aković Lazara Milan. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama, sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Aković. Juče je u 56. godini preminuo Đurišić Miomira Tomislav Tomo. Saučešće se izjavljuje u kapeli u selu Babino, sahrane danas u 14 časova na groblju u selu Babino. Ožalošćena porodica Đurišić. Juče je u 67. godini preminula Vešović Veljka, Zorica, rođena Pešić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli danas do 21 čas i sjutra od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. Ožalošćene porodice Vešović i Pešić. Juče je u 31. godini preminuo Radnić Radoša Mikosav Miko. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac u Gornjem Zaostru od 9 do 22 sata i sjutra od 9 do 14 sati kada će se obaviti sahrana na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćena porodica Radnić. Sjutra se navršava 7 dana od smrti Ćulafić Ranka Branka. Tog dana u 9 časova posjete njegovoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama.

0: koje.
1: Evo Sači, evo Sači, evo Sači,
0: evo ga,
1: evo Sači,
0: evo Sači,
1: evo Sači,
0: doktore! Šta zna žene, šta je nedosvatljivo?
2: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
3: Poštovani slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u emisiju Weekend Magazin. U narednih 30 minuta govorit ćemo između ostalog o umjetnosti, o knjigama i o onome što nam slijedi ovog vikenda. Dobrodošli. Ličnost kojoj ćemo posvetiti prvi dio emisije je Frida Kahlo. Dok je bila djevojčica, Frida je željela da postane doktor, ali je tragična nesreća koju je doživjela sa 18 godina potpuno promijenila njen životni put. Umjesto medicini, posvetila se slikarstvu i postala najpoznatija i najcijenjenija meksička slikarka. Rođena je 6. jula 1907. godine u predgrađu Mexico City-a. Odrasla je u plavoj kući koju je sagradio njen otac, jevrejsko-mađarskog porijekla. Preživjela je dječju paralizu i bila je veoma krhkog zdravlja. Sa 18 godina je doživjela saobraćajnu nesreću, kada je jedan automobil udario u autobus u kom se ona nalazila. Bila je ozbiljno povrijeđena, prošavši kroz više od 30 operacija, među kojima su bile i operacije ramena i kičmenog stuba. Da bi je prekratili vrijeme u bolnici, roditelji su joj donijeli bojice i tako je Frida počela da crta. Kao umjetnica je ostala zapamćena po autoportretima i po intenzivnim i treptavim bojama koje su predstavljale veliku bol i strast. Pored autoportreta, najdominantniji motiv njenih slika je bila mrtva priroda. Njena djela, svrstana u nadrealizam, u Meksiku su smatrana obilježjima narodne tradicije, a posebno su ih cijenile feministkinje jer je njenom pojavom ženski doživljaj svijeta konačno došao do izražaja. Njeni zdravstveni problemi i saobraćajna nesreća nisu uticali samo na odluku da se bavi slikarstvom, već su svakako i oslikani u njenim djelima. Što se tiče autoportreta, kojih je bilo 55 od njenih ukupno 143 slika, ova velika umjetnica je jednom prilikom izjavila da sebe slika toliko često zato što je ona predmet koji poznaje najbolje. Prvu samostalnu izložbu održala je 1953. godine u Meksiku, a to je ujedno i jedina izložba koju je održala u svojoj zemlji. Pošto je u vrijeme otvaranja izložbe bila u veoma lošem zdravstvenom stanju, doktor joj je zabranio da prisustvuje otvaranju. Međutim, Frida to nikako nije htjela da dozvoli, pa je na izložbu stigla u ambulantnim kolima. Jedan lokalni kritičar je izložbu opisao ovako. Nemoguće je razdvojiti život i rad ove izvanredne osobe. Njene slike su njena biografija. Upravo iz tog razloga je njen rad bio toliko različit od rada njenih savremenika. Sa 22 godine Frida se udala za 20 godina starijeg meksičkog slikara i njenog profesora Diego Riveru. Njihov buran i strastven odnos je prošao kroz brojna nevjerstva, pritiske zbog karijera, razvod, ponovno vjenčanje, Fridin bohemski život koji je vodila, njeno loše zdravlje i nemogućnost da imaju djecu. Uprkos svemu navedenom, njihova veza je opstala jer je Frida gajila duboka osjećanja prema njemu, a Diego je bio fasciniran njenom umjetničkom i intelektualnom snagom. Ostala je zabilježena Fridina izjava da je u životu doživjela dvije velike tragedije. Prvu kada je doživjela saobraćajnu nesreću, a drugu kada je upoznala Diega. Saobraćajna nesreća joj je nanijela fizičke povrede, a Diego sve ostale. Jula 1954. godine Frida Kahlo je preminula. Za sobom je ostavila oko 200 izvanrednih slika, crteža i nacrta. Plava kuća u kojoj je odrasla pretvorena je u muzej Fride Kahlo 1958. godine. Poslednje što je zapisala u svom dnevniku bilo je: nadam se da je kraj radostan i nadam se da se nikada neću vratiti.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Početkom godine na Instagramu je postao viralan jedan nostalgičan video koji je u mnogima probudio uspomene iz djetinjstva. Video je uz pomoć AI-a napravio Goran Avramović iz Aranđelovca u Srbiji, koji se bavi snimanjem muzičkih spotova, komercijalnih reklama i različitih video projekata. Dok u pozadini svira pjesma Dada Topića Ja hoću život, u videu se vrte kadrovi porodice koja kreće na more. Igranje djece na ulici, igralištu i u šumi, učionice pune djece, druženje u školi na odmoru i jednostavne porodične večere. Bolji život. To smo nekad živjeli. Sjećaš li se ovoga? Vrijeme kad smo vrednovali ljude, a ne stvari. Kad je život tekao sporije, a osmijesi bili iskreniji. Stoji u opisu videa koji je do sad skupio 1,4 miliona pregleda i preko 50.000 lajkova. Ljudima je poručio da u komentarima navedu omiljene uspomene iz 90-ih kako bismo se svi podsjetili kako je nekad bilo. Svašta se to spomenulo. Mi smo u stvari imali sve, samo to nikada nismo znali. Vozili smo tuđe bicikle, igrali se skrivača, imali smo spomenare i leksikone koji čuvaju najveće tajne, pisali smo papiriće simpatijama, slavili rođendane u sendviče i domaći sok. Neki uspomene će zauvijek ostati u srcu. Nismo imali mnogo. Imali smo tačno ono što nam je trebalo. Sad kad smo našli bolji život, svi bi sve dali da stari, onaj koji smo imali, se vrati, jer je tad sreća bila stvarna, a danas je samo u materijalnom. Svaki put plačem kada vidim ovakve snimke. Neka nostalgija me obuzme i bude mi žao današnje djece, koja imaju sve, a u stvari nemaju ništa. Najljepše djetinjstvo smo tada imali. Ovo su samo neki od komentara. Ipak, jedan komentar sažao je odrastanje mnogih u 90-ima. Buđenje u 8:30, jedeš domaća jaja, svježe ubrani krastavac, paprike i paradajz. Iza preskačeš lastiš, praviš logore, imaš jednu loptu u selu. Svi su na igranju bez ikakvih telefona. Ručak kod kuće čeka bilo koga. Bicikli, praćke, livade, šume. Piješ vodu sa šlaufa i to bilo čijeg. Kradeš kukuruz i trešnje. Znaš 10 telefonskih brojeva na pamet, skupljaš salvete, kradeš kod kuće crveni Marlboro s 10 godina za one hrabrije u društvu, mast na domaćem hljebu, kući prije mraka, crtač prije dnevnika i tišina u 19:30. A ono najbitnije, svakome znaš i moraš reći dobar dan. Većina njih donosi isti zaključak. Bili smo srećni. Avramović je rekao kako je došao na ideju za ovakve videe. Ideja nije nastala iz želje da pratim trend, već iz potrebe da kroz sadržaj podsjetim ljude da malo uspore. Živimo u vremenu u kom svi neprestano jurimo za nečim, za novcem, uspjehom, lajkovima, obavezama, dok život prolazi gotovo neprimjećeno. Htio sam napraviti video formu koja će ljude makar na trenutak vratiti u drugačiji ritam. Autor videa naglašava da ne želi idealizovati 90. niti negirati savremeni način života, ali želi podsjetiti na vrijednost jednostavnih trenutaka, na djetinjstvo bez telefona, na miris sela, na zimske večeri uz peć, na ljetnje noći vani, na osjećaj sporijeg i mirnijeg života, života koji ne prolazi pored nas.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Kao što je Frida bojama pričala svoje boli i ljubavi, tako i pisci kroz riječi ostavljaju tragove svojih svjetova. Neke knjige se čitaju jednom, a neke nas prate cijelog života. Preporučujemo da u sedmici koja dolazi izdvojite par sati dnevno i vratite se ili se upoznate sa vanvremenskim likovima iz knjiga i njihovim pričama. Preporuke za čitanje ovog vikenda počinjemo knjigom Mali princ koju je napisao Antoine de Saint-Exupéry. Na izgled dječja priča, a zapravo knjiga za odrasle, koji su zaboravili da gledaju srcem. Kroz jednostavne susrete i tihe poruke podsjeća nas da je najvažnije očima nevidljivo i da smo zauvijek odgovorni za ono što pripitomimo. Naša sljedeća preporuka je roman Ime ruže Umberta Eka i predstavlja misteriju smještenu u srednjovjekovnom manastiru, ali i filozofsku raspravu o znanju, vjeri i istini. Eko nas uvodi u svijet trajnih rukopisa i zabranjenih misli, gdje svaka stranica krije trag i pitanje. Naša sljedeća preporuka je vanvremenski roman Lava Tolstoja, Ana Karenjina. Priča o ljubavi koja prkosi pravilima društva. Ana je istovremeno i krhka, zarobljena između strasti i očekivanja. Tolstoj precizno slikava emocije, pokazujući kako srce često vodi tamo gdje razum ne želi. Ukoliko ste gledali film, preporučujemo vam i da pročitate knjigu Čovjek po imenu Uwe, koju je napisao Fredrik Backman. Na prvi pogled, Uwe je čovjek koji ne voli ljude, a zapravo je samo čovjek koji je previše volio. Iza njegove strogoće krije se tuga, ali i potreba da nekome bude važan. Roman podsjeća da nježnost često dolazi u neočekivanom obliku. Preporuku za ovu sedmicu završavamo romanom Zločin i kazna Fjodora Dostojevskog. Roman o krivici, savjesti i iskupljenju. Psihološki duboka priča o čovjeku koji pokušava da opravda zločine razumom, a slomi se pod teretom sopstvene duše. Teška, ali veličanstvena knjiga. Svaka od ovih knjiga nosi drugačiji svijet, ali ih povezuje ista stvar. Istina o čovjeku. O njegovim slabostima, strahovima, nadama. A možda baš u toj iskrenosti i praštanju leži razlog zašto ih čitamo i zašto im se uvijek vraćamo.
0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

0: Poštovani slušaoci, ovaj vikend magazin završavamo pričom o prazniku koji nam dolazi. Bijele poklade, praznik praštanja i pripreme za veliki post, ove godine obilježava se u nedjelju, 22. februara. To je posljednji dan pred početak velikog posta i vrijeme kad se, prema pravoslavnoj tradiciji, vjernici pripremaju ne samo promjenom ishrane, već i promjenom odnosa prema drugima i prema sebi kroz slikovite običaje od kojih mnogi i danas žive. Naziv bijele poklade potiču od bijele hrane, poput mlijeka, sira, kajmaka, jaja, koja se tog dana još uvijek jede, dok je meso već isključeno iz ishrane. Upravo zato se ova nedjelja naziva i siropusna, jer označava završetak perioda u kom su dozvoljeni mliječni proizvodi prije ulaska u vaskršnji post. Suština ovog praznika, međutim, nije u trpezi, već u običajima koji su naši stari obavezno praktikovali, najvažniji od njih je praštanje. Bijele poklade su posljednji dan pred početak vaskršnjeg posta, a običaj je da svaki vjernik zatraži oprost od najbližih. U mnogim porodicama i danas je sačuvan običaj da mlađi traže oproštaj od starijih, ali i da se ljudi međusobno mire izgovarajući jednostavne riječi: oprosti ako sam zgriješio. Odgovor je tradicionalno: Bog ti oprostio i ja ti opraštam. Vjeruje se da je jedino ispravno ući u veliki post čistog srca, bez ljutnje i teških riječi. Poštovani slušaoci, ovo je bio ovonedeljni Weekend Magazin. Hvala vam na pažnji.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore utvrdila izmjene zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim je predviđeno da se postojeća poreska prava i oslobođenja koja već imaju bračni drugovi prošire na životne partnere istog pola radi usklađivanja zakonodavstva i obezbjeđivanja ravnopravne primjene zakona. Također je utvrđen predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Novim zakonom utvrđuju se mjere za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjivanje štetnog utjecaja buke u životnoj sredini, uključujući i uznemiravanje koje nastaje uslijed izloženosti buci u životnoj sredini i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od utjecaja buke. Donošenje novog zakona je neophodno i zbog jasnog i preciznog utvrđivanja inspekcijskog nadzora, tako je ovim zakonom utvrđena nadležnost organa za vršenje nadzora na lokalnom nivou u ovoj oblasti i obezbijeđena usklađenost propisa u dijelu koji se odnosi na nadležnost komunalne policije i komunalne inspekcije, kao i precizirana nadležnost tržišnog i ekološkog inspektora, navedeno je u saopštenju. Usvojena je informacija o potrebi uvođenja novog sistema izdavanja dozvola za boravak i rad stranaca. U informaciji se ističe da postupanje Crne Gore Europskoj uniji koje predstoji zahtijeva dalje značajno usaglašavanje crnogorskog zakonodavstva sa europskim direktivama i regulativama kada je u pitanju ulazak, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori, a u cilju sprečavanja nezakonitih migracija, uključujući sprečavanje nezakonitog boravka i rada stranaca u Crnoj Gori. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje u ponedjeljak i traje do ponedjeljka 10. avgusta, istakli su. Dodali su da prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama. Cetinski put BB, ekoefikasna zgrada, Podgorica svakog dana u periodu od 10 do 14 časova. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović. Izložba će biti održana u glavnoj gradskoj ulici s jutra sa početkom u 11 časova. Okupljanje učesnika manifestacija predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioci manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. 15. međunarodna likovna kolonija u 2026. u organizaciji Centra za kulturu Berane bit će održana u periodu od 26. jula do 1. avgusta u etnoselu Oka i Pou Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikat će nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 20 časova kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. u većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima, gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, saopštili su iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas sunčano, lokalno u slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Na sjeveru po kotlinama ponegdje kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 83. godini preminuo Aković Lazara Milan. Saučesnik se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama, sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Aković. Juče je u 56. godini preminuo Đurišić Miomira Tomislav Tomo. Saučesnik se izjavljuje u kapeli u selu Babino, sahrane danas u 14 časova na groblju u selu Babino. Ožalošćena porodica Đurišić. Juče je u 67. godini preminula Vešović Veljka, Zorica, rođena Pešić. Saučešće se izjavlje u gradskoj kapeli danas do 21 čas i s jutra od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. Ožalošćene porodice Vešović i Pešić. Juče je u 31. godini preminuo Radnić Radoša Mikosav Miko. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac u Gornjem Zaostru od 9 do 22 sata i s jutra od 9 do 14 sati kada će se obaviti sahrana na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćena porodica Radnić. S jutra se navršava 7 dana od smrti Ćulafić Ranka Branka. Tog dana u 9 časova posjete njegovoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama.

Dragi mali i veliki drugari, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Danas ćemo govoriti o onima koji su nas naučili da godine nisu mjera za nečiji talenat, kreativnost ili sposobnost da napravi nešto posebno. Ponekad upravo djeca sa svojom iskrenošću, radoznalošću i slobodom da zamišljaju drugačiji svijet pokažu ideje koje odrasli možda nikada ne bi ni primijetili. Kada smo bili mali, svijet oko nas izgledao je mnogo veći i zanimljiviji nego danas. Običan predmet mogao je postati dio velike avanture. Stolica je mogla biti brod, dvorište je moglo biti neka nepoznata planeta, a nekoliko nacrtanih linija na papiru moglo je predstavljati cijeli jedan novi svijet. I kako odrastamo, često naučimo da razmišljamo o tome šta je moguće, šta nije moguće, šta će drugi reći i da li će neko razumjeti naše ideje. Djeca još uvijek nemaju taj strah. Ono pokušavaju, istražuju i stvaraju zato što ih nešto raduje. Upravo iz takve radoznalosti često nastaju i najljepše priče. Danas ćemo govoriti i o djeci koja su svoju maštu pretvorila u nešto stvarno. Neko je napisao knjigu. Neko je pronašao rješenje za problem koji je primijetio u svakodnevnom životu. Neko je svoj talenat pokazao kroz umjetnost, a neko je odlučio da svojim idejama pomogne drugim ljudima. Njihove priče nisu važne samo zato što su neobične, već zato što nas podsjećaju na jednu jednostavnu stvar. Nije potrebno čekati da postanemo odrasli da bismo napravili nešto vrijedno. Prije nego što krenemo u priču o mladim talentima, vratimo se na trenutak osnovi svega. Vratimo se knjigama, jer upravo su knjige jedan od najljepših primjera kako jedna mala ideja može prerasti u nešto što će obići cijeli svijet. Svaka knjiga koju danas držimo u rukama nekada je postojala samo u mislima jednog čovjeka. Prije nego što je neko napisao prvo poglavlje, morao je da zamisli likove, mjesta i događaje koji ne postoje nigdje osim u njegovoj mašti. I kada je Antoine de Saint-Exupéry napisao Malog princa, vjerovatno nije mogao znati koliko će njegova priča jednog dana značiti ljudima širom svijeta. Na prvi pogled, to je jednostavna priča o dječaku koji dolazi sa male planete i putuje kroz svemir. Ali iza te priče krije se pitanja koja su važna i djeci i odraslima. Šta znači biti pravi prijatelj? Zašto često zaboravimo da primijetimo male stvari? Zašto je važno čuvati onu radoznalost koju imamo kada smo djeca? Upravo zbog tih pitanja knjiga i danas živi među novim generacijama, a slična snaga krije se i u pričama o mladim ljudima koji su počeli stvarati veoma rano. Priče vam donosimo odmah nakon prve muzičke pauze. Slušamo Jesenju sonatu.

Dragi mali i veliki slušaoci, pratite Maštariju, a danas govorimo o nekim malim ljudima i njihovim velikim idejama. Jedan od zanimljivih primjera dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je dječak Said Rashed Al-Meiri privukao pažnju javnosti jer je sa samo 4 godine napisao i objavio svoju knjigu The Elephant Said and the Bear, to jest Slon Said i Medvjed. Njegova priča nije bila posebna samo zbog njegovih godina, već zbog poruke koju je nosila. Govorila je o prijateljstvu, prihvatanju i dobroti, a to su neke vrijednosti koje su važne bez obzira na to koliko imamo godina. A kada čujemo da je neko dijete napisalo knjigu sa 4 godine, možda prvo pomislimo kako je to nešto nevjerovatno i rijetko. Međutim, iza svakog takvog primjera se nalazi nešto više od samog talenta. Tu su i podrška porodice, ohrabrivanje djeteta da istražuje i najvažnije, dozvola da dijete vjeruje svojim idejama. Mnoga djeca imaju zanimljive misli i kreativne zamisli, ali nekada ih ne podijele jer misle da nisu dovoljno dobre. Zato je važno da se dječja kreativnost čuva i podstiče. Još jedna priča koja pokazuje koliko dječja mašta može biti snažna jeste priča o Gitanjali Rao. Ona je djevojčica iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je već kao tinejdžerka počela da razvija ideje koje povezuju nauku i pomaganje ljudima. Magazin Time ju je 2020. godine izabrao za svoju prvu Kid of the Year, to jest dijete godine, upravo zbog njenog rada na projektima koji su se bavili rješavanjem stvarnih problema. Jedan od njenih projekata bio je alat koji pomaže u otkrivanju problema sa kvalitetom vode, a razvila je i ideje koje se odnose na sigurnost na internetu i pomoć vršnjacima. I možda je to najveća lekcija koju nam ove priče donose. Talenat nije samo sposobnost da nešto uradimo bolje od drugih. Talenat je i hrabrost da postavimo pitanje, da pokušamo drugačije i da ne odustanemo kada nešto prvi put ne uspije. U nastavku današnje emisije govorit ćemo o skrivenim talentima koji se nalaze oko nas, jer ne mora svako dijete postati poznati pisac, naučnik ili umjetnik da bi bilo posebno. Nekada se najveći talenti kriju u malim stvarima, u načinu na koji neko pomaže drugima, u sposobnosti da nas nasmije, u strpljenju da nešto napravi svojim rukama ili u ideji koju još niko nije čuo. Nastavljamo brzo, nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Moja mama, divna priča koju izvodi Kolibri.

0: Dragi drugari, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. Slušali smo pjesmu Moja mama divna priča koju izvodi Kolibri, a nastavljamo naše putovanje i priču o talentima i nekim malim velikim ljudima. Kada govorimo o talentima, često prvo pomislimo na one ljude koje vidimo na velikim pozornicama, u galerijama, na televiziji ili u knjigama. Ali prije nego što je neko postao poznat po svom radu, postojao je trenutak, onaj prvi, kada je otkrio da nešto zaista...
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore utvrdila izmjene zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim je predviđeno da se postojeća poreska prava i oslobođenja koja već imaju bračni drugovi prošire na životne partnere istog pola radi usklađivanja zakonodavstva i obezbjeđivanja ravnopravne primjene zakona. Također utvrđen predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Novim zakonom utvrđuju se mjere za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjivanje štetnog uticaja buke u životnoj sredini, uključujući i uznemiravanje koje nastaje uslijed izloženosti buci u životnoj sredini i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od uticaja buke. Donošenje novog zakona je neophodno i zbog jasnog i preciznog utvrđivanja inspekcijskog nadzora, tako je ovim zakonom utvrđena nadležnost organa za vršenje nadzora na lokalnom nivou u ovoj oblasti i obezbijeđena usklađenost propisa u dijelu koji se odnosi na nadležnost komunalne policije i komunalne inspekcije, kao i precizirana nadležnost tržišnog i ekološkog inspektora, navedeno je u saopštenju. Usvojena je informacija o potrebi uvođenja novog sistema izdavanja dozvola za boravak i rad stranaca. U informaciji se ističe da postupanje Crne Gore Evropskoj uniji koje predstoji zahtijeva dalje značajno usaglašavanje crnogorskog zakonodavstva sa evropskim direktivama i regulativama kada je u pitanju ulazak, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori, a u cilju sprečavanja nezakonitih migracija, uključujući sprečavanje nezakonitog boravka i rada stranaca u Crnoj Gori. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje u ponedjeljak i traje do ponedjeljka 10. avgusta, istakli su. Dodali su da prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama. Cetinski put BB, ekoefikasna zgrada, Podgorica svakog dana u periodu od 10 do 14 časova. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović. Izložba će biti održana u glavnoj gradskoj ulici s jutra sa početkom u 11 časova. Okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioci manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. 15. međunarodna likovna kolonija u 2026. u organizaciji Centra za kulturu Berane biće održana u periodu od 26. jula do 1. avgusta u etnoselu Oka i Po u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 20 časova kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, saopštili su iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas sunčano, lokalno u slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Na sjeveru po kotlinama ponegdje kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 67. godini preminula Vešović Veljka, Zorica, rođena Pešić. Saučešće se izjavlja u gradskoj kapeli danas do 21 čas i s jutra od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. Ožalošćene porodice Vešović i Pešić. Juče je u 31. godini preminuo Radnić Radoša Mikosav Miko. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac u Gornjem Zaostru od 9 do 22 sata i s jutra od 9 do 14 sati, kada će se obaviti sahrana na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćena porodica Radnić. S jutra se navršava 7 dana od smrti Ćulafić Ranka Branka. Tog dana u 9 časova posjete njegovoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

think you move me. But I wanna know for sure.

za prijatelja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

0: night and try to get it right. Let the music flow. The dawn is coming soon. Goodbye, faded moon. I think it's time to go.
1: Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore utvrdila izmjene zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim je predviđeno da se postojeća poreska prava i oslobođenja koja već imaju bračni drugovi prošire na životne partnere istog pola radi usklađivanja zakonodavstva i obezbjeđivanja ravnopravne primjene zakona. Također je utvrđen predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Novim zakonom utvrđuju se mjere za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjivanje štetnog uticaja buke u životnoj sredini, uključujući i uznemiravanje koje nastaje uslijed izloženosti buci u životnoj sredini i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od uticaja buke. Donošenje novog zakona je neophodno i zbog jasnog i preciznog utvrđivanja inspekcijskog nadzora, tako je ovim zakonom utvrđena nadležnost organa za vršenje nadzora na lokalnom nivou u ovoj oblasti i obezbijeđena usklađenost propisa u dijelu koji se odnosi na nadležnost komunalne policije i komunalne inspekcije, kao i precizirana nadležnost tržišnog i ekološkog inspektora, navedeno je u saopštenju. Usvojena je informacija o potrebi uvođenja novog sistema izdavanja dozvola za boravak i rad stranaca. U informaciji se ističe da postupanje Crne Gore Evropskoj uniji koje predstoji zahtijeva dalje značajno usaglašavanje crnogorskog zakonodavstva sa evropskim direktivama i regulativama kada je u pitanju ulazak, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori, a u cilju sprečavanja nezakonitih migracija, uključujući sprečavanje nezakonitog boravka i rada stranaca u Crnoj Gori. Ministarstvo regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje u ponedjeljak i traje do ponedjeljka 10. avgusta, istakli su. Dodali su da prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama. Cetinski put BB, ekoefikasna zgrada, Podgorica svakog dana u periodu od 10 do 14 časova. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović. Izložba će biti održana u glavnoj gradskoj ulici s jutra sa početkom u 11 časova. Okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioci manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. 15. međunarodna likovna kolonija u 2026. u organizaciji Centra za kulturu Berane biće održana u periodu od 26. jula do 1. avgusta u etnoselu Oka i Pou Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 20 časova kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, saopštili su iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas sunčano, lokalno u slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Na sjeveru po kotlinama ponegdje kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 67. godini preminula Vešović Veljka, Zorica, rođena Pešić. Saučešće se izjavlja u gradskoj kapeli danas do 21 čas i sutra od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. Ožalošćene porodice Vešović i Pešić. Juče je u 31. godini preminuo Radnić Radoša Mikosav Miko. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac u Gornjem Zaostru od 9 do 22 sata i sjutra od 9 do 14 sati, kada će se obaviti sahrana na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćena porodica Radnić. Sjutra se navršava 7 dana od smrti Ćulafić Ranka Branka. Tog dana u 9 časova posjete njegovoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama.

Dragi mali i veliki drugari, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Danas ćemo govoriti o onima koji su nas naučili da godine nisu mjera za nečiji talenat, kreativnost ili sposobnost da napravi nešto posebno. Ponekad upravo djeca sa svojom iskrenošću, radoznalošću i slobodom da zamišljaju drugačiji svijet pokažu ideje koje odrasli možda nikada ne bi ni primijetili. Kada smo bili mali, svijet oko nas izgledao je mnogo veći i zanimljiviji nego danas. Običan predmet mogao je postati dio velike avanture. Stolica je mogla biti brod, dvorište je moglo biti neka nepoznata planeta, a nekoliko nacrtanih linija na papiru moglo je predstavljati cijeli jedan novi svijet. I kako odrastamo, često naučimo da razmišljamo o tome šta je moguće, šta nije moguće, šta će drugi reći i da li će neko razumjeti naše ideje. Djeca još uvijek nemaju taj strah. Ono pokušavaju, istražuju i stvaraju zato što ih nešto raduje. Upravo iz takve radoznalosti često nastaju i najljepše priče. Danas ćemo govoriti i o djeci koja su svoju maštu pretvorila u nešto stvarno. Neko je napisao knjigu. Neko je pronašao rješenje za problem koji je primijetio u svakodnevnom životu. Neko je svoj talenat pokazao kroz umjetnost, a neko je odlučio da svojim idejama pomogne drugim ljudima. Njihove priče nisu važne samo zato što su neobične, već zato što nas podsjećaju na jednu jednostavnu stvar. Nije potrebno čekati da postanemo odrasli da bismo napravili nešto vrijedno. Prije nego što krenemo u priču o mladim talentima, vratimo se na trenutak osnovi svega. Vratimo se knjigama, jer upravo su knjige jedan od najljepših primjera kako jedna mala ideja može prerasti u nešto što će obići cijeli svijet. Svaka knjiga koju danas držimo u rukama nekada je postojala samo u mislima jednog čovjeka. Prije nego što je neko napisao prvo poglavlje, morao je da zamisli likove, mjesta i događaje koji ne postoje nigdje osim u njegovoj mašti. I kada je Antoine de Saint-Exupéry napisao Malog princa, vjerovatno nije mogao znati koliko će njegova priča jednog dana značiti ljudima širom svijeta. Na prvi pogled, to je jednostavna priča o dječaku koji dolazi sa male planete i putuje kroz svemir. Ali iza te priče krije se pitanja koja su važna i djeci i odraslima. Šta znači biti pravi prijatelj? Zašto često zaboravimo da primijetimo male stvari? Zašto je važno čuvati onu radoznalost koju imamo kada smo djeca? Upravo zbog tih pitanja knjiga i danas živi među novim generacijama, a slična snaga krije se i u pričama o mladim ljudima koji su počeli stvarati veoma rano. Priče vam donosimo odmah nakon prve muzičke pauze. Slušamo Jesenju sonatu.

Dragi mali i veliki slušaoci, pratite Maštariju, a danas govorimo o nekim malim ljudima i njihovim velikim idejama. Jedan od zanimljivih primjera dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je dječak Said Rashed Al-Meiri privukao pažnju javnosti jer je sa samo 4 godine napisao i objavio svoju knjigu The Elephant Said and the Bear, to jest Slon Said i Medvjed. Njegova priča nije bila posebna samo zbog njegovih godina, već zbog poruke koju je nosila. Govorila je o prijateljstvu, prihvatanju i dobroti, a to su neke vrijednosti koje su važne bez obzira na to koliko imamo godina. A kada čujemo da je neko dijete napisalo knjigu sa 4 godine, možda prvo pomislimo kako je to nešto nevjerovatno i rijetko. Međutim, iza svakog takvog primjera se nalazi nešto više od samog talenta. Tu su i podrška porodice, ohrabrivanje djeteta da istražuje i najvažnije, dozvola da dijete vjeruje svojim idejama. Mnoga djeca imaju zanimljive misli i kreativne zamisli, ali nekada ih ne podijele jer misle da nisu dovoljno dobre. Zato je važno da se dječja kreativnost čuva i podstiče. Još jedna priča koja pokazuje koliko dječja mašta može biti snažna jeste priča o Gitanjali Rao. Ona je djevojčica iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je već kao tinejdžerka počela da razvija ideje koje povezuju nauku i pomaganje ljudima. Magazin Time ju je 2020. godine izabrao za svoju prvu Kid of the Year, to jest dijete godine, upravo zbog njenog rada na projektima koji su se bavili rješavanjem stvarnih problema. Jedan od njenih projekata bio je alat koji pomaže u otkrivanju problema sa kvalitetom vode, a razvila je i ideje koje se odnose na sigurnost na internetu i pomoć vršnjacima. I možda je to najveća lekcija koju nam ove priče donose. Talenat nije samo sposobnost da nešto uradimo bolje od drugih. Talenat je i hrabrost da postavimo pitanje, da pokušamo drugačije i da ne odustanemo kada nešto prvi put ne uspije. U nastavku današnje emisije govorit ćemo o skrivenim talentima koji se nalaze oko nas, jer ne mora svako dijete postati poznati pisac, naučnik ili umjetnik da bi bilo posebno. Nekada se najveći talenti kriju u malim stvarima, u načinu na koji neko pomaže drugima, u sposobnosti da nas nasmije, u strpljenju da nešto napravi svojim rukama ili u ideji koju još niko nije čuo. Nastavljamo brzo, nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Moja mama, divna priča koju izvodi Kolibri.

Dragi drugari, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. Slušali smo pjesmu Moja mama divna priča koju izvodi Kolibri, a nastavljamo naše putovanje i priču o talentima i nekim malim velikim ljudima. Kada govorimo o talentima, često prvo pomislimo na one ljude koje vidimo na velikim pozornicama, u galerijama, na televiziji ili u knjigama. Ali prije nego što je neko postao poznat po svom radu, postojao je trenutak, onaj prvi, kada je otkrio da nešto zaista voli. I možda je to bio prvi crtež koji je napravio, prva pjesma koju je otpjevao, prva priča koju je napisao ili prvi predmet koji je napravio svojim rukama. Zato je važno da se podsjetimo da talenat nije samo ono što drugi ljudi primijete. Nekada je talenat nešto što raste tiho, iz dana u dan, kroz igru, pokušaje i radoznalost. Jedan zanimljiv primjer djeteta koje je veoma rano privuklo pažnju svojim talentom je priča o Marley Olmsted, djevojčici iz Sjedinjenih Američkih Država koja je kao veoma mala počela da slika. Njeni roditelji su primijetili da je posebno privlače boje i stvaranje, a njene apstraktne slike, pune različitih oblika i snažnih boja, privukle su pažnju javnosti. O njenom radu govorilo se upravo zato što je pokazao koliko dječja kreativnost može biti slobodna i drugačija. Ono što je kod ovakvih priča najzanimljivije nije samo činjenica da je neko dijete imalo poseban talenat. Mnogo važnije je to što je dijete imalo prostor da taj talenat i pokaže. Jer svako dijete ima potrebu da istražuje, ali ako mu se kaže da nešto nije važno ili da nije dovoljno dobro, ono može prestati da pokušava. Zato podrška porodice, škole i okoline igra veliku ulogu u tome da se nečija kreativnost razvije. U tom duhu poslušat ćemo još jednu prelijepu numeru. Slušamo Djeca su ukras svijeta.

A sada u našoj maštariji dolazimo do pitanja koje možda svako od nas nekada sebi postavi. Kada biste mogli promijeniti jednu stvar na svijetu, šta bi to bilo? Ovo pitanje izgleda jednostavno, ali odgovor na njega može mnogo reći o nama. Neko bi možda poželio da ljudi budu pažljiviji jedni prema drugima. Neko bi želio da sva djeca imaju srećno djetinjstvo i mogućnost da uče i razvijaju svoje talente. Neko bi promijenio odnos prema prirodi. Želio bi čistije rijeke, više zelenila i više mjesta gdje možemo uživati. Djeca često daju odgovore koji iznenade odrasle, upravo zato što još uvijek gledaju svijet bez mnogo ograničenja. Njihove ideje možda nekada zvuče kao bajka, ali upravo takve ideje pokazuju šta je ljudima važno. Zamislite svijet u kom bi svako dijete imalo priliku da pokaže ono u čemu je dobro. Svijet u kom bi se više cijenila kreativnost, dobrota i spremnost da pomognemo drugima. Možda bi takav svijet izgledao kao nešto iz mašte, ali svaka velika promjena nekada je izgledala upravo tako, kao nešto što još ne postoji. Jer ljudi koji su izmislili stvari koje danas koristimo, nisu ih prvo vidjeli pred sobom, oni su ih prvo zamislili. Prije nego što je postojao avion, neko je morao vjerovati da ljudi mogu letjeti. Prije nego što su postojali i računari i telefoni koje danas koristimo svakodnevno, neko je morao zamisliti potpuno novi način komunikacije. Zato mašta nije samo sanjarenje, mašta je početak stvaranja. Dragi slušaoci, današnja maštarija podsjetila nas je na nešto što možda često zaboravljamo. Svaka osoba u sebi nosi neku posebnu priču. Neko će tu priču ispričati kroz knjigu, neko kroz muziku, neko kroz sliku, a neko kroz nauku, neko kroz dobrotu i način na koji se ponaša prema drugima. I ne moramo svi biti poznati da bismo bili posebni. Nekada je dovoljno da pronađemo ono što volimo i da damo sebi priliku da pokušamo. I ja zaista vjerujem da među vama koji nas sada slušate postoji neko ko će jednog dana napisati knjigu, napraviti neki važan izum, naslikati nešto predivno ili pronaći rješenje za problem koji danas još ne postoji. Možda postoji neko ko još uvijek ne zna svoj talenat, ali će ga, sigurna sam, otkriti jednog dana. Zato čuvajte svoju radoznalost, postavljajte pitanja, čitajte knjige, istražujte. Pravite greške i pokušavajte ponovo, jer velike priče ne počinju uvijek velikim događajima. Nekada počinju jednom malom idejom koju neko odluči da slijedi. Ovo je bila Maštarija koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Do sljedećeg susreta, ostanite kreativni, radoznali i nastavite da vjerujete u svoje ideje i ono najbitnije, ostanite na našim talasima.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji.

0: koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Marketing radija Berane.

0: magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni privredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km.
3: Jedna riječ, 1000 snova. Jedno mjesto bez granica. Ovo je Maštarija.

Dragi mali i veliki drugari, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Danas ćemo govoriti o onima koji su nas naučili da godine nisu mjera za nečiji talent, kreativnost ili sposobnost da napravi nešto posebno. Ponekad upravo djeca sa svojom iskrenošću, radoznalošću i slobodom da zamišljaju drugačiji svijet pokažu ideje koje odrasli možda nikada ne bi ni primijetili. Kada smo bili mali, svijet oko nas izgledao je mnogo veći i zanimljiviji nego danas. Običan predmet mogao je postati dio velike avanture. Stolica je mogla biti brod, dvorište je moglo biti neka nepoznata planeta, a nekoliko nacrtanih linija na papiru moglo je predstavljati cijeli jedan novi svijet. I kako odrastamo, često naučimo da razmišljamo o tome šta je moguće, šta nije moguće, šta će drugi reći i da li će neko razumjeti naše ideje. Djeca još uvijek nemaju taj strah. Ono pokušavaju, istražuju i stvaraju zato što ih nešto raduje. Upravo iz takve radoznalosti često nastaju i najljepše priče. Danas ćemo govoriti i o djeci koja su svoju maštu pretvorila u nešto stvarno. Neko je napisao knjigu. Neko je pronašao rješenje za problem koji je primijetio u svakodnevnom životu. Neko je svoj talenat pokazao kroz umjetnost, a neko je odlučio da svojim idejama pomogne drugim ljudima. Njihove priče nisu važne samo zato što su neobične, već zato što nas podsjećaju na jednu jednostavnu stvar. Nije potrebno čekati da postanemo odrasli da bismo napravili nešto vrijedno. Prije nego što krenemo u priču o mladim talentima, vratimo se na trenutak osnovi svega. Vratimo se knjigama, jer upravo su knjige jedan od najljepših primjera kako jedna mala ideja može prerasti u nešto što će obići cijeli svijet. Svaka knjiga koju danas držimo u rukama nekada je postojala samo u mislima jednog čovjeka. Prije nego što je neko napisao prvo poglavlje, morao je da zamisli likove, mjesta i događaje koji ne postoje nigdje osim u njegovoj mašti. I kada je Antoine de Saint-Exupéry napisao Malog princa, vjerovatno nije mogao znati koliko će njegova priča jednog dana značiti ljudima širom svijeta. Na prvi pogled, to je jednostavna priča o dječaku koji dolazi sa male planete i putuje kroz svemir. Ali iza te priče krije se pitanja koja su važna i djeci i odraslima. Šta znači biti pravi prijatelj? Zašto često zaboravimo da primijetimo male stvari? Zašto je važno čuvati onu radoznalost koju imamo kada smo djeca? Upravo zbog tih pitanja knjiga i danas živi među novim generacijama, a slična snaga krije se i u pričama o mladim ljudima koji su počeli stvarati veoma rano. Priče vam donosimo odmah nakon prve muzičke pauze. Slušamo Jesenju sonatu.

Dragi mali i veliki slušaoci, pratite Maštariju, a danas govorimo o nekim malim ljudima i njihovim velikim idejama. Jedan od zanimljivih primjera dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je dječak Said Rashed Al-Meiri privukao pažnju javnosti jer je sa samo 4 godine napisao i objavio svoju knjigu The Elephant Side and the Bear, to jest Slon Said i Medvjed. Njegova priča nije bila posebna samo zbog njegovih godina, već zbog poruke koju je nosila. Govorila je o prijateljstvu, prihvatanju i dobroti, a to su neke vrijednosti koje su važne bez obzira na to koliko imamo godina. A kada čujemo da je neko dijete napisalo knjigu sa 4 godine, možda prvo pomislimo kako je to nešto nevjerovatno i rijetko. Međutim, iza svakog takvog primjera se nalazi nešto više od samog talenta. Tu su i podrška porodice, ohrabrivanje djeteta da istražuje i najvažnije, dozvola da dijete vjeruje svojim idejama. Mnoga djeca imaju zanimljive misli i kreativne zamisli, ali nekada ih ne podijele jer misle da nisu dovoljno dobre. Zato je važno da se dječja kreativnost čuva i podstiče. Još jedna priča koja pokazuje koliko dječja mašta može biti snažna jeste priča o Gitanjali Rao. Ona je djevojčica iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je već kao tinejdžerka počela da razvija ideje koje povezuju nauku i pomaganje ljudima. Magazin Time ju je 2020. godine izabrao za svoju prvu Kid of the Year, to jest dijete godine, upravo zbog njenog rada na projektima koji su se bavili rješavanjem stvarnih problema. Jedan od njenih projekata bio je alat koji pomaže u otkrivanju problema sa kvalitetom vode, a razvila je i ideje koje se odnose na sigurnost na internetu i pomoć vršnjacima. I možda je to najveća lekcija koju nam ove priče donose. Talenat nije samo sposobnost da nešto uradimo bolje od drugih. Talenat je i hrabrost da postavimo pitanje, da pokušamo drugačije i da ne odustanemo kada nešto prvi put ne uspije. U nastavku današnje emisije govorit ćemo o skrivenim talentima koji se nalaze oko nas, jer ne mora svako dijete postati poznati pisac, naučnik ili umjetnik da bi bilo posebno. Nekada se najveći talenti kriju u malim stvarima, u načinu na koji neko pomaže drugima, u sposobnosti da nas nasmije, u strpljenju da nešto napravi svojim rukama ili u ideji koju još niko nije čuo. Nastavljamo brzo, nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Moja mama, divna priča koju izvodi Kolibri.

Dragi drugari, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. Slušali smo pjesmu Moja mama divna priča koju izvodi Kolibri, a nastavljamo naše putovanje i priču o talentima i nekim malim velikim ljudima. Kada govorimo o talentima, često prvo pomislimo na one ljude koje vidimo na velikim pozornicama, u galerijama, na televiziji ili u knjigama. Ali prije nego što je neko postao poznat po svom radu, postojao je trenutak, onaj prvi, kada je otkrio da nešto zaista voli. I možda je to bio prvi crtež koji je napravio, prva pjesma koju je otpjevao, prva priča koju je napisao ili prvi predmet koji je napravio svojim rukama. Zato je važno da se podsjetimo da talenat nije samo ono što drugi ljudi primijete. Nekada je talenat nešto što raste tiho, iz dana u dan, kroz igru, pokušaje i radoznalost. Jedan zanimljiv primjer djeteta koje je veoma rano privuklo pažnju svojim talentom je priča o Marley Olmsted, djevojčici iz Sjedinjenih Američkih Država koja je kao veoma mala počela da slika. Njeni roditelji su primijetili da je posebno privlače boje i stvaranje, a njene apstraktne slike, pune različitih oblika i snažnih boja, privukle su pažnju javnosti. O njenom radu govorilo se upravo zato što je pokazao koliko dječja kreativnost može biti slobodna i drugačija. Ono što je kod ovakvih priča najzanimljivije nije samo činjenica da je neko dijete imalo poseban talenat. Mnogo važnije je to što je dijete imalo prostor da taj talenat i pokaže. Jer svako dijete ima potrebu da istražuje, ali ako mu se kaže da nešto nije važno ili da nije dovoljno dobro, ono može prestati da pokušava. Zato podrška porodice, škole i okoline igra veliku ulogu u tome da se nečija kreativnost razvije. U tom duhu poslušat ćemo još jednu prelijepu numeru. Slušamo Djeca su ukras svijeta.

A sada u našoj maštari dolazimo do pitanja koje možda svako od nas nekada sebi postavi. Kada biste mogli promijeniti jednu stvar na svijetu, šta bi to bilo? Ovo pitanje izgleda jednostavno, ali odgovor na njega može mnogo reći o nama. Neko bi možda poželio da ljudi budu pažljiviji jedni prema drugima. Neko bi želio da sva djeca imaju srećno djetinjstvo i mogućnost da uče i razvijaju svoje talente. Neko bi promijenio odnos prema prirodi. Želio bi čistije rijeke, više zelenila i više mjesta gdje možemo uživati. Djeca često daju odgovore koji iznenade odrasle, upravo zato što još uvijek gledaju svijet bez mnogo ograničenja. Njihove ideje možda nekada zvuče kao bajka, ali upravo takve ideje pokazuju šta je ljudima važno. Zamislite svijet u kom bi svako dijete imalo priliku da pokaže ono u čemu je dobro. Svijet u kom bi se više cijenila kreativnost, dobrota i spremnost da pomognemo drugima. Možda bi takav svijet izgledao kao nešto iz mašte, ali svaka velika promjena nekada je izgledala upravo tako, kao nešto što još ne postoji. Jer ljudi koji su izmislili stvari koje danas koristimo, nisu ih prvo vidjeli pred sobom, oni su ih prvo zamislili. Prije nego što je postojao avion, neko je morao vjerovati da ljudi mogu letjeti. Prije nego što su postojali i računari i telefoni koje danas koristimo svakodnevno, neko je morao zamisliti potpuno novi način komunikacije. Zato mašta nije samo sanjarenje, mašta je početak stvaranja. Dragi slušaoci, današnja maštarija podsjetila nas je na nešto što možda često zaboravljamo. Svaka osoba u sebi nosi neku posebnu priču. Neko će tu priču ispričati kroz knjigu, neko kroz muziku, neko kroz sliku, a neko kroz nauku, neko kroz dobrotu i način na koji se ponaša prema drugima. I ne moramo svi biti poznati da bismo bili posebni. Nekada je dovoljno da pronađemo ono što volimo i da damo sebi priliku da pokušamo. I ja zaista vjerujem da među vama koji nas sada slušate postoji neko ko će jednog dana napisati knjigu, napraviti neki važan izum, naslikati nešto predivno ili pronaći rješenje za problem koji danas još ne postoji. Možda postoji neko ko još uvijek ne zna svoj talenat, ali će ga, sigurna sam, otkriti jednog dana. Zato čuvajte svoju radoznalost, postavljajte pitanja, čitajte knjige, istražujte. Pravite greške i pokušavajte ponovo, jer velike priče ne počinju uvijek velikim događajima. Nekada počinju jednom malom idejom koju neko odluči da slijedi. Ovo je bila maštarija koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Do sljedećeg susreta, ostanite kreativni, radoznali i nastavite da vjerujete u svoje ideje i ono najbitnije, ostanite na našim talasima.

Slijedi jedan od najvećih hitova grupe One Republic, zarazan ritam i prepoznatljiv refren donijeli su pjesmi više milijardi pregleda i danas je nezaobilazna na radiostanicama širom svijeta. Slijedi One Republic i Counting Stars.

Norveški producent Alan Walker imao je samo 18 godina kada je objavio pjesmu koja će ga proslaviti širom svijeta. Faded je i danas jedna od najuspješnijih elektronskih numera svih vremena. Slušamo Alan Walker i Faded.

Slijedi pjesma koja je dobila novi život zahvaljujući internetu. Više od 20 godina nakon objavljivanja, spot je prešao milijardu pregleda, čime je postao prvi muzički video ženskog vokala iz perioda prije YouTube-a kojem je to uspjelo. Slušamo The Cranberries i Zombie.

Za kraj jedan od najvećih hitova kraljice popa gotovo 4 decenije nakon objavljivanja La Isla Bonita postala je prvi Madonin spot koji je premašio 1 milijardu pregleda na YouTube-u, što potvrđuje da prave pjesme nikada ne zastarijevaju.

Carbone con Johnny Wayne, Sagbone.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate

0: Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%.

0: Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

Norveški producent Alan Walker imao je samo 18 godina kada je objavio pjesmu koja će ga proslaviti širom svijeta. Faded je i danas jedna od najuspješnijih elektronskih numera svih vremena. Slušamo Alan Walker i Faded.

Slijedi pjesma koja je dobila novi život zahvaljujući internetu. Više od 20 godina nakon objavljivanja, spot je prešao milijardu pregleda, čime je postao prvi muzički video ženskog vokala iz perioda prije YouTube-a kojem je to uspjelo. Slušamo The Cranberries i Zombie.

Za kraj jedan od najvećih hitova kraljice popa, gotovo 4 decenije nakon objavljivanja La Isla Bonita, postala je prvi Madonin spot koji je premašio 1 milijardu pregleda na YouTube-u, što potvrđuje da prave pjesme nikada ne zastarijevaju.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.